0: den ba pie na den den iya a nimnya ki kinsi ona tabun karang enalan to dog seba to dog enan seba kunjarwa iban na ziyan karang ban nina mas dola kienge ela maindigi ela belong na asa ki unye wala galdena a dole ki diw enalan undlo bari kiyan insana kang na dayinga ni togi lakin marando bayna long zina doleng ki uri a doleng ki khidiu marang abu kuyang kering bilal ba sa pandiyo ge jina munin jeng abu jumo loli jio dok bo uja abu seri jangana in jirsumo bo dola dule kin bay yenge main kuanis ki yeng kungele nabi al kwa kanya jile abu nibalan kwa kikien dola dule ngirsing ilangi na bilang albi kikien dola dule ngirsing ilal biji tiye kwa tiye ya slomba iba kelam na duo bi duo aljar duo ngi wargal duo ker alba nyanga alba kwa tiye si bulo ki kwa tiye gwa rakawe mo kwa tiye bilang adiyo rang iye na biya jiki jangkal ina anumu ardikini al ina lona ina alomba iye na bulo kwa tiye ni mga ayi wa ina alba ina diyan kwa ina rising diyan iya naman diyan ba naman diyan orikul alba ina ngi ila u nama ina sikin ati dok andanga kiye kage ke kandola duleng ukwete ya slomba nama ila ungi na alpordu yungwa abu kuyon kering bele alba asa pandiyo ke alandiyin tabung inja ji diyin kwezi asankin watan tulilang yawleti na ala yundibalan si kwa karangal diyin orang kwa gaba kiin petakal nga ki diyin kwen deng u mo diyin kwe dobi dosis kage politi na kye kirsinga do wala kye ala gaba wala ya ilabaya za to nuskorupay jawinti ha kye ladora kan dola sebuki kwa la muski kirsinga likyan baana kye ngi akang na do ker ho jurs akwa albazar sing abagal dur sing kiro dayan kwe sabun kimo bindu aki skwa na ye kye inang na dayan kwe roki kwa la kwa ze jile li jizya yikire na aljel na kye jang na kye jamba kidem belebes inalang duwa wazem balan mbo jundi wa ine asa imbalong imbele al porongu ngwa aba kuyong kering bele alba sapan diyoke inalong bal hoy kwele sanguruwa songwa pali na torik in mitile ki kwele ang songwa kirsungo imba bele iti ine kirsungo wala songwa ni kirsungo torik brofatay kien dola si udba zang kien dola si kwale bayi ni kien dola si bilang jursas bersimba alang bele tonging oroke na bele orong na stong kundula yada si kya kwele ba na chukwa lang kwa tulia keng na kain uang ke mitila le kaungi na deng arrakarang bat ki mitila isa kundie hola ke wala ardik si diyo keng wara patay na namas sokker kaya
1: Namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna Beleki mitil Beleki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور محبة الله

ina na namal lombi alil ki wadi ingis beleng kial kerra kang ina deng arre ailong kerra dinen ki nyetidi na namal wadi kumo lombi ingenda wala kiki lakang al kwasis kamen dine atatule kain ilina lombi eke na lombi e kilos kene kel amna kuis kene ki wolow nura kinal ada kwade in dere ngwe yetindi yalinga na namis ki wozi ki kende mo kwa kang nyetindi kende mo kwa kang alangi belek de ingrizi ngo na kind kain uron kinal de ingrizi ngilani akirto ngo badele alangi kwas kumol ki alam fi ndo kola kang na ki ganas kwa kleze ingam men dine ada tole kain na al tul den tulling dinen tulling alke ilay ado atozo kel male kain ne di karikulu ki kain kel man ken tul in nyetindi na kain ron nyetindi ezi karikulu inal ba jammeli nana men gis ko le en kumbele alan kumo a lom vinke ndo wala kikin al ko age jitti ko we nyetti ni gidi ga ka kwa kan ayninga el kwa dan baska wala ayninga la kwa di bazan ka ba lolo kwa di bazan ka ba maran kikil manen kwengi yidina dan kwel ki bele aybatin dan kwel ki bele nan ki tari duwe bere dal ban duwe kayli wel atile ile kwel banjumo na dinta bungeni kwel gi sie nelo mbal hoge bele na dobe de ana ke bele kwel asoge tamen barafates amin ka kilma gi don simoy idina lomvi di ton to lejang na kilma gi don simoy idina ki wode nges do aki al ana kwa ke lakang alan kayin udo kayin ana adam bagi kayin kwaji na da kayin modro bagi kayin bagi leligi gaw alan kin kwa ana kwa ke radro bagi gaw na adam kuro kene kirdin balancien kiki kuro kirdin nakali eweiba alan diin kirdin ogito diin kirdin to kayin alan den tule na kwa songa den tule kirdin o kikil manken simin na kirdin o asoge de member batais amen ka kelma gizon simen skairi adon den tile na dok inin kirdin marang lombe ak kri au idina e kitule akabana lombe kitule via idina askalon oba alan kwaze kwengi lombe falages ainin kwengi idina lombe e dora kor dora ges fale idina lombe e gidon atiel ni skon argiri idina e dang anai dang anai laki edide kuro laki de le kawre kuro kwel asoge da member of this amen inin airi nama uro na ainon swata wale kaya asoge da men